Ja, 105,9 har du stillet ind på, og det er Rødovre-kanalen, der sender på den frekvens. Velkommen her på en meget varm fredag. Og den er så varm, så programmet det bliver også lidt anderledes i dag. For herinde i studiet, der er det endnu varmere end udenfor. Så det bliver sådan noget mindre snak og noget mere musik. Men i hvert fald endnu en gang velkommen til Rødovre-kanalen. Og vi sender i dag frem til kl. 18. Her fra 14 til 15.30 er det Country-kanalen, der er i luften, og fra kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Og inden fra 17 til 18 får vi noget gensyn, eller genhør, hvad det nu hedder, med noget af det, der har været sendt på et tidligere tidspunkt, det jeg plejer at kalde Husker Du. Men her nu er det tid til Country-kanalen.

Og med de her toner i baggrunden, Erik Tøpham, der byder velkommen til halvanden times countrymusik. Og som jeg tidligere nævnte, så er det jo meget varmt i dag. Så det bliver på en lidt anden måde. Der bliver, som sagt, meget mere musik og meget mindre snak. Men vi skal nok alligevel holde jer orienteret, eller jeg orienteret hen ad vejen, at det er, vi kommer til at lytte og høre på. Så rigtig god fornøjelse.

Jamen endnu en gang, velkommen til. Og det er jo altså Rødovre-kanalen, du har stillet ind på, hvor vi nu går i gang med Country-kanalen. Og det, jeg mener med, at den bliver lidt anderledes i dag, det bliver simpelthen fordi, der bliver spillet, i stedet for som jeg normalt gør, snakker mellem hver nummer, så bliver der spillet 2-3 numre, eller måske flere, nogle gange lidt færre, og så kører det som non-stop, og så kommer jeg så ind og fortæller, hvad der er blevet spillet, og så videre. Så det går vi straks i gang med. God fornøjelse.

Jamen, så kom vi jo i gang med den her lidt anderledes country-kanal. Og vi lagde ud med Mike Siller, og fra ham hørte vi Kiss and Make Up. Derefter fulgte Gina Landford, If Your Heart Are Set On Leaving. Og endelig fik vi her til sidst, der var det Bob Tivas, Down Home Backwoods Hillbilly Fool. Alle sammen nogle af de ikke allermest kendte navne, men alligevel nogen, der har gjort det sådan meget godt, men ligger sådan, hvad skal man sige, underkanten under dem, man rigtig har lagt mærke til, eller også, som jeg plejer at sige, dem, der har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. For det har det også en hel del med at gøre. Nå, klokken er blevet 14.15, du lytter til Country-kanalen, og det er her på Rødovre-kanalen 105,9. Og Country-kanalen sender frem til klokken 15.30. Nu går der lidt tema i det. For nu skal vi lytte til nogle af de ting, som er nyheder. Så det er den nye afdeling, vi har fat i her. Det kan være nye singler, det kan også være nye albumer, men i hvert fald noget, der er lige på. Sidste nyt, hvor vi her var i det, vi lige lyttede til, der var vi jo lidt tilbage i tiden, der var vi tilbage omkring, omkring eller efter år 2000. Men nu er vi fremme i 2026, og det skulle faktisk gælde for det meste af det musik, der kommer her. Så det håber jeg også er noget for jer. Og den, der ligger ud, det er et af de helt store navne lige nu. Hun har lige vundet en hel række ACM rewards, eller priser, i deres store prisuddeling, der foregik her i, jeg tror det var i april måned, eller var det i maj måned, jeg tror det var i april. Og et af de navne, der altså tog rigtig meget, det var altså Abby Langley. Og hende skal vi lytte til her, en ny singleudspil fra hende, Be Her.

The angel loves me.

Og den sidste, vi hørte her, det var Stacy Breen. Og før Stacy Breen, der fik vi jo, altså for at tage dem fra starten af, først så var det jo, som jeg lavede ud med Ella Langley, derefter fulgte Rodney Crowell, et nyt album fra hans side, derefter så fulgte Waylon Jennings, Diamonds. Og Waylon Jennings, det er jo Scooter Jennings, som er Waylons søn, har jo fundet en hel masse bånd og så videre i hjemme eller i farens kælder, eller hvad det nu var, altså Waylons. Og der er så mange, det har han så arbejdet på at fundet frem til, at der faktisk kunne blive en trilogi af plader, som aldrig har været udgivet før fra Waylon Jennings. Og den første af dem, den kom ud, her er det, var det i 25, eller var det starten af 26, og fik titlen Songbird. Den næste her, det er jo så et singleudspil, så må vi jo se, hvornår den dukker op. Derefter så fulgte jo, som den vi sluttede af med her, nemlig Stacy Breen og Any Man of Mine. Også nyt singleudspil fra hendes side. Der er kommet et par albumer her på det sidste fra hendes side. Hun kommer godt nok hjemme i USA, men hendes rødder og oprindelse, den er jo altså Irland, og det kan man godt høre på meget af det musik, hun laver. Klokken er blevet 14:33.

105,9, ja, og det er Kontokanalen, vi er i gang med i lidt speciel udgave i dag, grundet det meget varme vejr. Så vi fortsætter lidt i, nu med lidt af de gamle, og, eller nyudgivelser hedder det, og de næste to, der ligger klar. Den ene, den kommer fra Brad Paisley, hvor han er i selskab med Miranda Lambert, Somewhat Else's Arms, og derefter følger On My Way to Heaven, et singleudspil fra Tanya Tucker, hvor hun er i selskab med Dennis Quaid og Kris Kristoffersen. Og det skulle vi gerne komme her, synes jeg meget gerne. Nå.

0: Amen to that, brother and sister.
1: On my way to heaven here fra Tanja Tucker, Dennis Quaid og Chris Stoffersen. Og det var altså et nyt singleudspil, om det er fra et album eller hvad det er, det ved jeg ikke. Someone Else's Arms hørte vi jo før det, og det var så med Brad Paisley. Og Brad Paisley, som jo var i Tivoli her i sommer, i forbindelse med at Tivoli for første gang nogensinde lavede en country weekend, hvor der var country musik på mange forskellige scener. Klokken er 14.44, du lytter til Rødovre-kanalen, hvor din studievært er Erik Tøpholm, frem til klokken 15.30.

Og her fik vi jo så fire på række. Og den første, vi hørte, det var I'm Not Lisa, et kæmpe hit, jo oprindeligt for Jesse Coder, som også har skrevet det. Men her en udgave fra Elizabeth Cook. En af mine favoritudgaver af den, men det er sådan en anden ting. Derefter fulgte Do You Ever Think of Me med Marty Dunn og Tina White. Så kom Petrella og One. Og den sidste, vi lyttede til her, det var så Dan Seals, The Wild Side of Me. Og ja, jeg tror, at vi skal ja, lad os vi skal nu over til de næste 2-3 stykker. Nej, det bliver jo, det bliver nok det omkring. Darren McCall, Hank Williams Jr. og Marty Hackett.

den vil ikke rigtig, som jeg vil. Så nå, vi prøver at se, hvad der sker. Ja, det kan jeg ikke lide.

0: Daddy up his water jug. He'd say, boy, my throat sure is dry.
1: Ja, jeg beklager, vi blev lige forstyrret. Det sker jo en gang imellem. Det er nok noget med varmen at gøre. Nej, det er jo det, man har. Vi har jo sådan en omskiftning her. Og hvis der bliver stille, skal vi sige 10-20, så er måske 30 sekunder højt. Og så kan man risikere, at den skifter kanal. Skifter over til dem, der ellers sender på frekvensen. Og det er uanset, om det er os, der sender, eller det er... ja, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder nu. Men der er dem, der ellers er på FM-båndet 105. Så jeg synes, at vi starter forfra med Daryl McCall.

Og det var jo så Hank Williams Jr., vi fik her. Be careful. Hvad hedder den? Be careful, which... Nå. Hvor var det nu, den var? Nå. Be careful who you love. Ja. Og med det så siger jeg til tømmeren tak for i dag. Ha' nu en rigtig god dag og en rigtig god weekend her i varmen. Og jeg slutter af, hvor vi simpelthen skal til koncert. Hvor blandt andet Willie Nelson er med. Så med det, tak for nu og på genhør.

Ja, for at sætte velkommen her til Rødovre Kanalen, og jeg vil sige rigtig mange tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med countrymusik her siden klokken 14. Uret har lige passeret de 15.30, og nu hedder studieværten Egon Sørensen, og det er mig med de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet i dag? For eksempel fra Storbritannien, en Ricky Valens. Dansk pigtråd fra Ringsted, The Flames. Og så en anden brite, en pianist, meget brugt som studiemusiker, Nicky Hopkins. Og så et band fra Detroit, der hedder MC5. Men jeg vil først begynde med Revingtons, og deres første hit var Papa Umau Mau i 1962. Og mange netop ligner mange af de andre sange. Her begynder bassen også med nogle nonsens-stavelser, så fulgt op af nogle tenor-sang, som egentlig repeterer disse nonsens-stavelser. Og det er jo netop Papa Umau Mau.

Ja, det er jo egentlig noget værre, hvor røvel de synger her, de Remingtons Papa Umau Mau. Det var en doo-wop-gruppe her i 60'erne fra Californien, og forsangeren det var Carl White, og så var der en tenorsanger, Al Frazier, bariton, Sonny Harris og basssangeren Turner Williams. Og den titel her, Papa Umau Mau, det minder jeg måske om netop Minnesota-gruppen, der kaldte sig selv Trash Man. Og de har netop komponeret en sang i 63 ud fra to af de sange af Revingtons. Netop med en masse nonsense stavelser, og de kaldte den så Surfing Bird. Trash Man, de indspillede netop en mix af de to sange og udsendte det, som om det var deres eget værk. Men The Revingtons management gik altså i gang med advokaterne, så The Trash Man, de måtte jo så tilføje The Revingtons som credit til deres sang, Surfing Bird. Og netop den anden, som Trash Man brugte af Revingtons, det var The Birds, The Word.

Ja, igen, doo-wop her fra The Remingtons, The Birds, The Word. Forsangeren Carl White døde desværre allerede i en alder af 47 år i 1980. Men de tre andre kollegaer, de fortsatte i sådan nogle oldies show igennem 80'erne med et par nye forsangere. Ja, det er de brølende 60'er, I har tunet jeres radio ind på, og det kan I også på internettet fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler i hele verden. Godt. Vi skal til Storbritannien, til en Ricky Valens. Ikke at forveksle med amerikaneren Ritchie Valens. Det var jo ham med La Bamba. Men ham her, Ricky Valens, født i South Wales, og han er jo nok bedst kendt for sit britiske nummer 1 hit single, Tell Laura I Love Her, som solgte over 1 million kopier i 1960.

Waliseren, Ricky Valens her med Tal Laura, I Love Her. I er nok lidt forvirret. Det er netop et cover hit af Ray Peterson, altså amerikaneren Ray Peterson, som han også udsendte i 1960. En 7. plads fik han på den amerikanske Hot 100 liste. Men det var i Storbritannien, Ricky Valens, han løb med laurbærrene. Og det var blandt andet, fordi den fik rigtig meget airplay i Radio Luxembourg. BBC Radio selv, de afviste at spille disse teenage tårpærser sange. De var altså lidt for morbide. Godt, men denne Ricky Valens udsender singler i perioden fra 60 til 69. Men han bliver altså betragtet på grund af dette hit her som et one-hit wonder. Jeg har fundet en nok ikke så kendt sang her med Ricky Valens fra 65, Six Boys.

Briten Ricky Valens her med Six Boys fra 65. Indtil 2015 så levede eller boede Ricky i en lille by på Costa Blanca i Spanien. Og der optrådte han faktisk også regelmæssigt. Men så tilbage i Storbritannien i 2020 måtte vi så sige farvel til ham. Han blev immer væk 84 år. Rødovrekanalen. Og det er jeres favoritstation. 105,9. Og det er de brølende 60'ere, I lytter til. The Astronauts, det var en surf-rock-band fra Colorado. De havde et mindre hit i 63, der hed Baja. Og det kunne godt, og det fortsatte de faktisk med at have succes i de følgende år, og specielt i Japan. Og de var faktisk sammen med de før omtalte Trashman, de førende inden for Midwest surfgrupper. Ja, altså der var også surfgrupper inde i midten af USA. Man tænker jo mest på, at det er over fra Kalifornien. Men de var altså en af de førende her i Midwesten her i 60'erne. Men det her hit her fra 63, bare skal vi høre med The Astronauts.

surf rock her fra Midtvesten med The Astronauts. Titlen Bahia, eller Bahia, det er jo en by i Brasilien. Medlemmerne af The Astronauts, de gik så hver til sit efter en turné i Asien i 1968, som jeg nævnte før. De var vældig populære i Japan. Et album har de også udgivet, Surfing with the Astronauts, også i 1963, og der finder jeg titlen Batman.

0: Masser af rumklang her på dette surfnummer Batman med The Astronauts.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og du lytter til Rødovre Kanal netop på denne frekvens. Så skal vi have noget dansk pigtrådsmusik. Gruppen dannede i Ringsted i 61 og kaldte sig The Flames, og medlemmerne, det var Flemming Vestergaard, forsanger og rytmeguitarist, Stig Hansen, leadguitaristen, Hans Ole Hansen, bass og Jørgen Sparring på trommerne. Altså oprindeligt så var det rock and roll og instrumental kompositioner, de spillede, men lagde så stilen om til Mercy Beat i slutningen af 1963, og det var jo selvfølgelig på grund af The Beatles og deres succes. The Flames, de vandt popbladet Beats Danmarks mesterskab i beatmusik i 65 i Tivolis koncertsal. Og de havde i det første år spillet lokalt, blandt andet selvfølgelig på Ringsteds førende popsted Club Hot Circle. Men fik jo selvfølgelig efter denne her Danmarks mestertitel engagement over hele landet. Og havde der også en enkelt turné til Hamburg. Danmarks mesterskabet gjorde, at de fik indspillet en single, også med en af deres egne kompositioner for pladeselskabet Columbia. Og netop det er Flemming Vestergaard, der har skrevet How About.

Dansk and the Flames her med deres egen komposition. How about? The Flames, de var så vel i spillestil som i udseende i den pæne ende af pigtrådsskrupperne. Og gruppen fik således også engagementer på de mere mondæne steder, for eksempel Club Canary i Grev Moltkes palæ. Og The Flames, de fik også en del PR på grund af, at gruppen spillede på hjemmebyggede guitarer. Det var der en del, der gjorde i her i 60'erne i Danmark. Den eneste single af siden hed så Keep On Rolling, og det